nett. At etter han fula tett og etter vart en sønt. Hun skrev av ut med bæla bom og raute som en spurt. Og trolig tetten sto der på en krossett lopp. Og trolig hun var jetten litt med to og lett av bil. Hun slengte den bort i pepp.